Elena, ali ali havali mahino, o kamai i meke kole, ma ko ona ona aho logo na, mai apakau nahi.